0: Монгова.
1: Гарантирано 10 хитов вашти. Добър, бойши, най-бойши, антенин.
2: Добър хит. Диво! Носа, носа,